0: ようなんです。そうな。
1: I'll be out at 1607 Brandenburg Road. 1607 Brandenburg Road. Attempt to serve.
0: 1129.